کیا کہنا. جی ہاں, یہ تھی فلم جس کا یہ دو گانا آپ سن رہے تھے. آوازیں تھی کویتا کرشن مورتی اور ہریہرن کی. مجروح سلطان پوری کے لکھے ہوئے اس گیت کی دھن بنائی تھی راجیش روشن نے. آکاشوانی کے چمبل چینل سے آپ سن رہے ہیں فلم سنگیت. اب آپ کو ایک کاریکرم سمبندھی جانکاری دے دیں. بدھوار دنانک 13 مئی کو سائن 7 بجے سے 7:30 بجے تک سجیو فون ان کاریکرم کا وشے ہوگا گرمی میں پشوؤں کی سواستھ سرکشا اور ٹیکا کرن. وشیشجھ ہوں گے ڈاکٹر جے پرکاش مینا, ورشٹ پشو چکتسا ادھیکاری کوٹا. آپ اس سجیو فون ان کاریکرم میں پرسارن کے دوران وشیشجھ سے بات کر سکتے ہیں. ہمارے ٹیلی فون نمبر 29411 42, STD کوڈ 0744. پرسارن سمے آج بدھوار کو سائن 7 بجے سے 7:30 بجے تک. سوچنا سماپت ہوئی. اور لیجیے اب سنیے ادت نارائن اور الکا یاگنک کے یوگل سوروں میں سمیر کا لکھا ہوا یہ گیت. فلم راجا کے اس گیت کی دھن بنائی ہے ندیم شرون نے.

0: ظالم اندر جوش بھی اندر ہوش ٹھکانے آئیں گے, جیسے مارا گیا وہ ظالم سارے مارے جائیں گے,
1: سارے مارے جائیں گے, سارے مارے جائیں گے.
0: ارے اسی لیے تو کہتا ہوں پیارو کہ خون پسینے کی جو ملے گی تو کھائیں گے, نہیں تو یارو ہم بھوکے ہی سو جائیں گے.
2: تو ساتھیو اب آج کا त्रिवेणी कार्यक्रम समाप्त होता है.

0: اردو اسکرپٹ سیکھی، مولوی صاحب آتے تھے مجھے پڑھاتے تھے سکھاتے تھے، اور پھر میں باقاعدہ گیت سے غزل میں شامل ہو گیا، غزل کو میں نے اپنایا اور شاید پھر غزل نے مجھے بھی اپنا لیا.
1: کیا پیاری بات ہے. تو شروعاتی غزلوں میں سے کوئی ایک ہمیں سنائیے.
0: میرا سوبھاگیہ رہا یونس کی یہ جو غزل پنکج داس صاحب نے گائی اور پورے دنیا میں پہنچی،
1: جو آپ کی پہچان کے ساتھ کی ہوئی ہے،
0: وہ جے پور کی غزل ہے.
1: واہ،
0: وہ شروعات
1: کمال. ہاں یہ مجھے نہیں پتا تھا، اور یہ میرے لیے حیرت کی بات ہے کہ وہ آپ کی شروعاتی غزل ہے.
0: نہیں یونس، اس لیے آشچر کی بات نہیں ہونی چاہیے وہ، کہ گیت سے میری یاترا شروع ہو چکی تھی.
1: جی،
0: غزل کی ودھا کو میں نے
1: اپنے شفٹ کیا ہے.
0: ہاں، غزل میں شفٹ کیا اور اس کو اپنا لیا. میں نے کہا نا، ہم عمر لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے سنتے سناتے، ان سے آشوستی ملی. اور ایک ہمارے بزرگ ہوتے تھے، کہنا چاہیے ٹوک میں رہتے تھے وہ، تو وہ بھی آیا کرتے تھے اور شام کو بیٹھے اور ایک دوسرے کو سننا سنانا. تو انہوں نے جب یہ پہلی بار سنی غزل تو وہ بھی چونک گئے، مطلب کیونکہ ٹریڈیشنل ڈھنگ کی غزل نہیں ہے.
1: بالکل بالکل بالکل.
0: تو بولے، اور یہ جو جس کو کہ غزل کی زبان میں یا اردو میں ٹیکنیکلی ردیف کہتے ہیں، ہے نا، جو غزل کے پنکتی کے آخر میں آتی ہے اور وہ ریپیٹ ہوتی ہے ہر شعر میں، سے ڈرتا ہے. اب یہ ردیف جو ہے وہ انسنی سی تھی، مطلب
1: اور کبھی اس سے پہلے میں نے سنا نہیں ہے.
0: تو خود
1: مشکل بھی ہے، مشکل بھی ہے،
0: مشکل بھی ہے، تو اس کو نبھا لے جانا. اور اس کو تو وہ بھی حیران ہوئے کہ یہ یار تم یہ ردیف لے آئے اور اس کو تم نے شعر بھی کہہ دیے اور اچھے شعر کہہ دیے سب کچھ ہے. اور پھر وہ شعر اس نے تو مجھے مطلب سب سے زیادہ پیار دیا، پہچان دی. تو وہ غزل میں اگر کہیں تو
1: ضرور سر، ارے سواگت ہے بالکل.
0: جو پنکج جی نے گائی اس کی دھن الگ ہے،
1: آپ کی دھن.
0: ہاں، جو میں سناتا ہوں اور جس نے مجھے مشاعروں میں پہچان دی وہ یہ غزل.
1: سواگت ہے.